5. Edini ye Janet ofosuya jima. Janet ofosuya jima. Ave radi ase da namba na ye gusu e da radi ase. Ye numu aye hunu radi nyuma se e ye radi wa ye bi.

busia ne wa omodimbo ifise ye wo montafu okra no a na se baako enye sika omani nua atano enye ye tise ne ono ayeye no mi na me kechere wo de opa fuani famu na fahwe enta baako ayeye ni nua atano na anasa atano da bi omani nye ye se no da ebia opesu obesum no efise sika ohoi enye nyame ene bo sika ena meka no enye nyame ne bo sika kenyame ne bo sika enke ye sori ye te se enframa ye humi eti se ensuo a ye numi eti se aduane ye di sabi sabi yenye a ye tikru akasiem ena ye ti ensuo ka ena ye ti aduane ka na mikromu osemu o de bucket besu tinu akonsu nu akose bi de asuniema no anum bi na de bia yaduane enframu aye humi yentiaka eye free ensu sika pa de upesika wansumo bi anaso wa mbru ho anya jumaden sika de ebi mansam da na mi ken ene kwesie sabi koshe ehiafu egura sonde mwa yesu ewrade enye maye mimaye enkron mimaye mwache yeche jajua okomodie yenye sika entedia nindi etufu ise sebi ewrade unimu ana unimu ensu sika ya diebia enyono enuoboye

wudie wa hwese otiasie yi obre opesika edia ye bibi ebi abusiani bi wo bio enso omwada na de sebi chanai eshu wachi anase frimu na hwe bebia owo bisia wo biara abusia beyden ye beba akobo